0: Radio Nostalgia. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Liigan superkausi on täällä.
1: Hopelle Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu. Sale!
3: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa.

0: Radio Nostalgia. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
13: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
12: Tämä on niinku superhot.
13: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
12: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
14: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Viisi suomalaisen iskelmamusiikin kestotähteä, Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Nyt sinun on mahdollista voittaa liput itsellesi Radio Nostalgian aamusta ja iltapäivästä. Kun kuulet jonkin viiden tähden artistin biisin, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, olisiko

0: Radio Nostalgia.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Äiti.
4: Mitä?
3: Ei mitään.
5: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hei, pst! Häh? Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei. Okay.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
18: Natupojat reissussa.
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: nostalgia. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
7: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: lopulta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolonuhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pirtsa Kavaus uudelle päivälle. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta.
1: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Kello on 7:07, oikein kaunista. Leppoisaa lauantai-aamua, ainakin Nostalgian studion ikkunasta paistaa tällä hetkellä juuri aurinko sisään, vaikka tuossa vähän sumua lupailin sääennustuksessa, mutta tältä se ainakin tällä hetkellä näyttää. Tästä lähtee käyntiin Radio Nostalgian pitkän viikonlopun lauantai-päivä. Lämpimästi tervetuloa matkaan mukaan.
1: Radio Nostalgia.
0: Otetaan siivet alle ja Leppo Edu Kettusen johdattelee meidät uuteen päivään. Kiva, että oot siellä.

0: Ellään tässä viimeiset junihäkärippeet silmäkulmista ihan väkisin rapisee mahtavaa vauhdikasta menoa. Aamu tuimaan radio nostalgiassa, you're the one that I want, ja siellä tietenkin Olivia Newton John ja John Travolta. Tänään on lauantai 5. päivä syyskuuta. Hyvää nimipäivää Roni ja Mainio ja paljon onnea myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Ja kaikkia yrittäjiä onnitellaan tänään, nimittäin tänään 5. päivä syyskuuta on myös yrittäjän päivä. Radionostalgian tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on muuten sitten Fleetwood Mac, eli hienoja biisejä on luvassa ja teema-artistin musiikin pariin päästään tuossa ihan tovin kuluttua, mutta nyt kuitenkin Dire Straitsia ja Mark Knopflerin käsialaa on tämä seuraava kappale, joka on levitetty vuonna 1979.
1: Radio Nostalgia.
0: Tämä on Lady Rider.

0: Dire Straits. Huomenna sunnuntaina sitten alkaa muuten Tanssii tähtien kanssa kausi ja meillä on paljon jännitettävää myös nostalgian puolesta, kun meidän Anna Hanski on mukana tuolla tähtiparketilla ja huomenna sitten Anna ensimmäistä kertaa nähdään muiden tähtioppilaiden kanssa sitten tanssiparketilla ja sen verran voin kertoa vähän taustalta tämmöistä niin kuin, ei se nyt salaisuus ole, mutta kuitenkin pientä tämmöistä juorua, että rakkolaastareita on kuulemma tarvittu harjoituksissa paljon. Niitä on kulunut kuulemma aika monta.
1: Radio Nostalgia.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
17: Fiilistele rauhassa.
18: Hei.
19: Termarissa on kakao.
16: Mitä sä täällä teet?
19: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
19: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
1: Bilteema. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Tervetuloa mukaan ohjelmaan Olipa kerran. Minä olen Markku Veijalainen ja ohjelmassa kuunnellaan musiikkia 1960-, 70- ja 80-luvuilta. Ja kerron tarinoita tämän musiikin tekijöistä, heidän kohtaloistaan ja tapahtumista, jotka johtivat joko uskomattomiin menestyksiin tai traagisiin menetyksiin. Ei ole sattumaa, että sanotaan, there's no business like show business.
1: Olipa kerran Markku Veijalainen.
18: Viihteen legendan lämpimät tarinat ja parhaat biisit matkan varrelta. Radio Nostalgiassa sunnuntaisin aamu 9-11.
0: Ja tänään itse asiassa Mape Veijalaisen ohjelma kuullaan tänään lauantaina ensimmäisen kerran, eli kello 16.18 ja tämän lauantain iltapäiväohjelma sitten huomenna sunnuntaina heti aamusta kello 9 alkaen. Eli tästä viikonlopusta alkaen sitten olipa kerran Markku Veijalainen Radio Nostalgian viikonlopussa. Tämä on puolestaan Michael Jackson ja Billie Jeanin jälkeen sitten päästään ääneen tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Fleetwood Mac. Thrillerin jälkeen tietenkin. Oli jakat silmäkulmista todellakin pois nyt.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Fleetwood Mac on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. Rumors on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä rock-albumeista. Se on vuodelta 1977. Ja se syntyy aikana, jolloin yhtyeen jäsenet kävivät läpi henkilökohtaisia kriisejä ja eroja, mikä kuuluu myös sitten albumin tunteikkaissa ja rehellisissä kappaleissa. Vuonna 1976 Steve Nicksin ja Lindsey Buckinghamin suhde oli kriisissä ja päättymässä. Christine ja John McVie olivat puolestaan eroamassa ja Mick Fleetwoodin avioliitto oli jo kariutunut. Näistä kaikista vaikeuksista huolimatta yhtye jatkoi kuitenkin musiikin tekemistä yhdessä studiossa. Rumors nousi valtavaan menestykseen ja sitä on myyty yli 40 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti ja se voitti vuoden 1978 Grammy-gaalassa vuoden albumipalkinnon. Ja tätä albumia pidetään yhtenä tosissaankin rockhistorian merkittävimmisistä teoksista. Dreams, se on yksi puolestaan rockhistorian tunnetuimmista erolauluista, jonka Steve Nicks kirjoitti noin puolessa tunnissa keskellä omia parisuhden vaikeuksiaan. Ja tästä kappaleesta tuli Fleetwood Macin ainoa Billboard Hot 100-listan ykkönen Yhdysvalloissa ja sitä pidetään yhtenä 1970-luvun suurista rockklassikoista. Fleetwood Mac ja Dreams.

Fleetwood Mac, tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa. Ja seuraavan kerran sitten tuossa kello 12 uutisten jälkeen ja edelleen tuolta Rumors-albumilta. Ja silloin kuullaan sellainen kappale, johon liittyy myös hyvin paljon tämmöisiä henkilökohtaiseen kriisiin ja jopa eroon liittyvä tarina. Kello 12 jälkeen sitten lisää tästä.

Ring Ring ja Abba. Tunnin kuluttua soitetaan Helsingin messukeskukseen. Siellä on tänä viikonloppuna Habitaare-messut ja vähän kysellään, että mitäs Habitaare-messut tänä vuonna tarjoaa. Siihen saadaan vastaus sitten tuossa aika tarkkaan tunnin kuluttua noin kello 10.30. Bonnie Tylerin uran suurin hitti Total Eclipse of the Heart. Se nousi lista ykköseksi sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa ja sitä on myyty maailmanlaajuisesti yli 13 miljoonaa kappaletta.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Kuin tuhka tuuleen, Don't Pull Your Laavun alkuperäissävelmä nimellään ja Samu Babitsin tuon suomenkielisen version levytti. Ja jos sulle suomeksi lauletut kappaleet maistuu enemmänkin, niin niitä on tarjolla sitten tänään kokonaisen 2 tunnin ajan, kun Vasten auringoniltaa ohjelma on luvassa kello 14.16. Ja kello 16.18 tänään lauantaina sitten ensimmäiseen kertaan tämän syksyn osalta olipa kerran Markku Veijalainen, eli Radio Nostalgia lauantai-päivä. Siihen saadaan lisää vahvistusta ja koko viikon loppuun sitten, kun Mape palaa jälleen ääneen sitten tänään lauantaina kello 16.18. Ja jos et tänään iltapäivällä ehdi Mapea kuuntelemaan, niin tämän lauantain ohjelma tulee sitten uusintana heti huomenna sunnuntaina aamusta kello 9 alkaen. Tässä Sami Papitsen ja Kuin tuhka tuulee.

0: Mäpäs kerron sulle jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
2: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
18: RAYO. Radio.
5: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Markus Pakkinen.
1: Suomalaiset ovat yrittäjämyönteisiä ja puutia saivatulehdusten määrä on kasvanut rajusti. Muun muassa näistä aiheista lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 10.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja tässä ennen uutisia vielä David Bowie ja Starman. Ziggy Stardust-albumi julkaistiin vuonna 1972.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
2: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
3: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuollon uhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Maanetelä keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi sumua, lähinnä päivällä monin paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 13–18 astetta. Pohjoissa paikoin myös jatkuvaa sadetta ja lämpötila 10 asteessa.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 3:03. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle oikein hyvää lauantai-huomenta. Aamupäivää.

0: Oikein hyvää huomenta ja kaunista lauantai-aamua päivän aloitusta. Kiva, että olet viettämässä päivää Radionostalgian seurassa. Kello on tosiaan nyt 9:07 ja täällä on ainakin päivä lähtenyt mukavasti käyntiin, toivottavasti myös sulla. No kahvia tässä on keitelty ja kohtaa tässä pitää jo lähteä laittamaan lisää jälleen pannua porisemaan. Mun lauantai-kollega, kaveri tuolta varmaan kohta puolin saapuu ja meillä on aina semmoinen tapa, että minä keitän kahvit ja se on niin kuin kuulemma meikäläinen osaa keittää hyvät kahvit, niin otetaan tämä kunnia sitten vastaan ja kunniasta pitää huoli, että myös sitä kahvia on sitten aina tarjolla, kun tarvetta on. Mutta hei, se kahvista mennään seuraavaksi Eagles-yhtyeen musiikin pariin. Ja tämä seuraava kappale oli Eaglesin ensimmäinen single, joka julkaistiin toukokuussa vuonna 1972. Ja se nousi Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listalle 12. Ja tästä lähti käyntiin yhtyeen menestystarina.
1: Radio Nostalgia.
0: Take it easy.

0: Tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muu jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.
2: Ja tänään lauantaina sitten ensimmäisen kerran tämän syksyn ensimmäinen Olipa kerran Markku Veijalainen -ohjelma, eli 16:00–18:00 lauantai-iltapäivä.

0: John Lennon ja tämä klassikko oli tietenkin Imagine. 5. päivä syyskuuta lauantai ja tänään nimipäivää viettää mainio. Paljon onnea ja lämpimät onnittelut myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. I Feel Love-kappale teki Donna Summerista supertähden. Tuo kappale julkaistiin vuonna 1977 ja tätä kappaletta pidetään elektronisen musiikin uran uurtajana, nimittäin tuottaja Giorgio Moroder käytti tällaista Moog-syntetisaattoria luodakseen lähes kokonaan elektronisen taustan aikana, jolloin diskomusiikki perustui yleensä eläviin soittimiin ja orkestereihin. Eli sen oli tarkoitus kuulostaa tulevaisuudelta.
1: Radio Nostalgia.

0: Donna Summer ja I Feel Love. Yhdysvaltain kongressin kirjasto valitsi kappaleen säilytettäväksi Yhdysvaltain kansalliseen äänitearkisteriin. Ja tämä tapahtui vuonna 2011 ja sen vuoksi, että se on pidetään kulttuurisen ja historiallisen merkityksen vuoksi tärkeänä kappaleena.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
17: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Se oli reipasta, vaurikasta menoa, kirka ja hengaillaan. Tuli mieleen tuossa taas kappale, että kun kuuntelin, laitoin tällä oikein kaiuttimet kovalle, niin muistan, että livekeikoilla niin kirka kaivoi aina sieltä taskusta tuon huuliharpun ja soitti sitten itse nuo huuliharppuosuudet livekeikoilla myös. Tänä viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa on Habitare-messut ja messujen tarjonnasta otetaan selvää seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on Neil Young ja Heart of Gold.

0: Nostalgian viikonloppu.
1: Tänä viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa on, voisi sanoa jo perinteiseen tyyliin, Habitare-messut. Ja nyt langan päässä on Tanja Pasila, oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta täältä Habitaaresta.
1: No, mitä sinne Habitaareen tänä vuonna kuuluu? Teidän messujen teema on juonen käänteitä. Tämä on aika mielenkiintoinen teema.
2: Eikö ole? Se tarkoittaa sitä, että messuilla löytyy sen noin 500 yrityksen lisäksi, jotka on ihanasti tarjoamassa kaikkia asiantuntemusta kävijän tarjolle, niin myös kaikkea sellaista odottamatonta, jota et ehkä messuympäristössä ajatellut kohtaavasi.
1: No mitä se on?
2: No mä ajattelin, että mä tärpit noston sieltä. Eli meillä on muun muassa elokuvateatteri, johon messukävijä voi sinne pysähtyä. Siellä on kuratoitu kattaus tällaisia suomalaisia lyhytelokuvia Teemu Nikistä Anna Paavilaiseen. Ja niitä voi nautiskella siellä sellaisia 6-20 minuutin slotteja siellä ihanassa leffateatterin rauhassa. Siellä on Genelekin ääni ja Cinemafixin laatu takaa sen, että se on ihan mahtava. Voi ottaa juomen ja popparit mukaan. Se on yksi hyvä esimerkki.
1: Okei, toi kuulostaa hyvältä. Sun viikonloppua varsinkin, kun ajatellaan, nyt on kiva rentoutua ja mennään vaikka sinne pikkuleffalle.
2: On. Ja toisena tärppinä mä ehkä nostaisin, meillä on semmoinen ihana naapurit-pihapiiri, jonka on meille suunnitellut tänä vuonna arkkitehdit Takkuset Oulusta. Ja kun he tulevat sieltä Oulusta, niin se alue ammentaa sellaista pohjoisen luonnosta ja minimalismista. Ja siellä tuoksuu puu ja se oikein kutsuu viipyilemään. Se on upea pihapiiri ja se on ehdottomasti semmoinen, mihin kannattaa messuilla tutustua.
1: Eli onko tämmöiset niin kuin luonnonarvot sitten myös laajemminkin messuilla tänään? Tai onko niin kuin esillä selkeästi niin kuin sisustuksessa vai?
2: Kyllä käsillä tekeminen näkyy vahvasti. Meillä on paljon yrityksiä, jotka myy ja esittelee myös käsillä tehtyjä tuotteita. Ja koko hallissa tuoksuu semmoinen ihana puu. Eli kyllä se, niin kuin, se on osa sitä meidän suomalaista osaamista ja sielun maisemaa. Ja jotenkin siitä on myös tullut paljon palautetta, että miten semmoinen ihana viipyilevä tunnelma siitä tulee.
1: Ja se, mikä tietysti on, mistä paljon puhutaan tai on puhuttukin, niin se suomalainen käsityö, niin kyllähän sillä on arvoja. Meidän suomalaisten pitää muistaa myös arvostaa sitä ja omissa hankinnoissaan myös olla sen mahdollisuuksien mukaan sitten mukana.
2: Ehdottomasti ja meillä on mukana todella paljon pientoimijoita, jotka tekee itse, mutta sitten meillähän on laaja antiikki- ja vintage-alue, missä on taas sitä niin kuin vuosikymmenten takaista osaamista tuotu kiertoon ja itsekin kyllä kävin vähän Virkkalaa sieltä mökille täydentämässä, että se on ehdottomasti sellainen alue, missä voi tehdä ihania löytöjä.
1: Meinsin just kysyä, että onko siellä just Virkkalaa ja Aaltoa ja näitä perinteisiä juttuja, niitähän ei varmaan koskaan häviä.
2: Ei ne häviä ja tietenkin. Kyllä niillä on semmoiset, että näkee, kun ihmiset kaivaa siellä ja löytää niitä ihania suosikkeja ja täydennystä niihin niin kuin omiin astiasarjoihinsa tai taidetta tai näin, niin se on itse asiassa meillä tosi iso alue siellä ja se on tosi rakastettu, että sinne kannattaa mennä ehdottomasti tutustumaan. Se muuttuu joka vuosi.
1: Oletko sinä muuten Jaana tai Tanja huomannut sitä, mä oon itsekin tämän huomioon, että miten aikuinenkin ihminen, kun löytää jonkun tämmöisen aarteen, niin miten se niin kuin sytyttää ihan siis silmiä myöden, siis että niin kuin ihminen syttyy tavallaan. Niin kuin ihan kuin lapsena näkisi joulupukin, niin.
2: Siis kyllä, ja ne kohtaamiset tuolla osastoilla on jotenkin ihan mahtavia, koska siellä toisella puolella pöytää on ne ihmiset, jotka ovat rakkaudella keränneet niitä, ja sitten kun ne löytää sen henkilön, joka löytää sen tuotteen, että tätä minä olen juuri kerännyt, ja minulla on jo tätä sen verran, mutta juuri tämä puuttuu, niin on päässyt itsekin todistamaan siellä, että minkälaista niin kuin iloa ja onnea. Siellä saatetaan halata, että tämä on juuri se, mikä puuttuu. Ne on niitä semmoisia messujen ihania kohtaamisia.
1: Kerro vielä loppuun, miten messut on avoinna tänään lauantaina ja huomenna sunnuntaina.
2: Molempina päivinä 10-18 ja sieltä habitaare.fi löytyy vielä tarkat ohjelmat. Ja on ihania työpajoja ja lavaohjelmia ja kaikkia ihanaa inspiraatiota luvassa. Niin tervetuloa.
1: Kiitos Tanja Pasila.
2: Kiitos paljon. Radio

0: Sina Easton ja Morning Train. Afrik Simone, hän on Mosambikista kotoisin oleva muusikko ja hänen tunnetuimpia kappaleita on Ramaya ja Hafana Naana. No molemmat kappaleet hän on levyttänyt suomeksi Frederik ja jälkimmäisen Tapani Kansa myös. Ja Hafana Naana, se on vuodelta 1975.
1: Whoopsassa, Hafana Naana!

0: Radio Nostalgia.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
13: Arvaamatonta. Pelottaa.
14: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
13: Niin on muillekin.
15: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
16: CCR, Abbo Round the Bendy ja perään Johnny Cashia. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää Radio Nostalgiasta.

0: Markus Parkkinen.
1: Keskusta uhkaa välikysymyksellä ja kuningas Haraldin hautajaisistakin tietoa hetken kuluttua uutisissa. Kello on pian 11.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sadekuuroja saadaan päivällä melko yleisesti, pohjoissa paikoin myös jatkuvaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään päivällä 13–18 astetta, yön alin 5–10.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3.5 yli 11. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Oikein hyvää lauantaita.
3: Radio Nostalgia.

0: Tästä vauhdikkaasta menosta ja meiningistä vastasi tietenkin itse Elton John.
1: Nostalgian viikonloppu. Markus Pakki.
0: Erinomaisen hyvää lauantai-aamupäivää. Melkein huomenta vielä tässä vaiheessa pitää toivottaa, kelloon 6,5 minuuttia yli 11. Radio Nostalgian pitkä viikonloppu, se kulkee sunnuntaihin saakka sun viikonloppuseurana. Ja tänään lauantaihin ja tähän viikonloppuun saadaan myös sitten lisää vahvistusta tästä viikonlopusta lähtien. Nimittäin Mape Veijalainen saapuu jälleen ääneen odotettu. Ohjelma. Olipa kerran Markku Veijalainen. Tänään sitten ensimmäiseen otteeseen kello 16.18 ja iltapäivän ohjelma sitten uusitaan huomenna sunnuntaina aamulla kello 9. Eli Mapen tarinoita, hyvää musiikkia, mielenkiintoisia muistoja, niitä on tarjolla. Olipa kerran Markku Veijalainen ohjelmassa tänään iltapäivällä sitten ensimmäiseen otteeseen. Tästä se lähtee upea radionostalgian pitkä viikonloppu syksyisissä merkeissä käyntiin.
1: Radio Nostalgia.
0: Syyskuun ensimmäinen muuten pitkä viikonloppu, se on tämä.

0: Tämä lauantai 5. päivä syyskuuta on mainio päivä, nimittäin mainio viettää tänään nimipäivää, eli paljon onnea ja onnea kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tänään vietetään myös yrittäjän päivää, eli kaikille yrittäjille tsemppipeukku ja kiitokset siitä, että yrittäjyys on, koska se on kuitenkin se, mikä meillä Suomessa tätä Suomea pitää yllä, niin kaikille yrittäjille hyvää yrittäjän päivää.
1: Radio Nostalgia.
0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry, ja tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on sitten muistuttaakseni, että se on Fleetwood Mac. Kello 12 jälkeen sitten seuraavan kerran päästään tuon bändin musiikin pariin. Tässä Chicago.

0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Ja ihan kohtaan luvassa sitten tämän lauantain musavisailua, eli kuka on tämän lauantain nostalgian nopein, sitä etsitään ihan kohta. Ja tuossa kilpailussa pitää siis tunnistaa lyhyestä äänenäytteestä jokin tuttu kappale, ja nostalgiatuotepalkintokin sitten on luvassa oikeasta vastauksesta. Nostalgian nopein kilpailu ei ihan vielä, mutta tuossa Bob Dylanin jälkeen kannattaa sitten virittää se puhelin jo soittokuntoon.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Billy Joelilta Uptown Girl ja sen jälkeen sitten kisaillaan numerossa 092-600-600. Se on nostalgian nopein, joka heti tuon Billy Joelin kappaleen jälkeen käynnistyy. Ja jos haluat kisaa mukaan, niin nyt kannattaa sitä pikkuhiljaa virittäytyä soittokuntoon. Nimittäin pienestä ääninäytteestä pitää tunnistaa, mikä kappale on kyseessä. Kappaleen nimi, esittäjä, se on se oikea vastaus ja palkintona on nostalgia tuotepalkinto.

0: No niin, ja sitten on aika lähteä kisailemaan. Kuka on tämän lauantain nostalgian nopein? Sitä lähdetään selvittelemään nyt sitten seuraavaksi. Ja heti kun tunnistat, mikä kappale on kyseessä, niin soita nostalgian studionumeroon 092-600-600.
1: Nostalgian nopein ja Markus Parkkinen.
0: No niin, ja tämän lauantain lyhyt ääninäyte kuulostaa tältä.
1: Radio Nostalgian studioon
2: 092-600-600.
0: Eli tässä vielä kerran. Aika tutulta kuulosti, eikö niin? Mutta mikä se kappale oikein on ja kuka sen esittää? 092-600-600. Nostalgia tuotepalkinto odottaa täällä sitä henkilöä, joka kertoo oikean vastauksen ensimmäisenä. Oliko tämä vaikea? Mistä kappaleesta toi lyhyt on? 2 sekuntia on pitkä, mutta se oikea kappale on kyllä paljon pidempi. Se on itse asiassa 3 minuuttia 25 sekuntia. 092-600-600 on siis puhelinnumero tänne Radio Nostalgian studioon. Jos sulla niin kellot soittaa, niin puhelin soima. Täällä on Markus, kuka siellä?
3: No täällä on Kaitsu, moi.
0: Terve Kaitsu, mistä päin soittelet?
3: Mä soitan tällä hetkellä täältä Tammisaaresta, mutta mä asun kyllä Espoossa.
0: Okei, no mutta paistaako Tammisaaressa aurinko?
3: Paistaa.
0: Hyvä, loistavaa. Hieno syyskuinen viikonloppu. Hei, tuossa oli lyhyt ääninäyte. Kuulostiko tutulta?
3: Beach Boys Kokomo.
0: No se tuli täydellisesti sieltä. Kyllä, hyvä Kaitsu. Tuosta lähtee palkinto, nostalgian tuotepalkinto. Laitetaan se postissa tulemaan niin, ja odottamaan siihen langalle. Vaihdetaan vielä yhteystietoja.
3: Selvä.
0: Ja hyvää viikonloppua.
3: Kiitos samoin.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Tässä vielä tämä kokonaisena sitten, Kokomo kokonaisena Beach Boys.

Beach Boys ja Kokomo oli tämän lauantain nostalgian nopean kilpailun oikea vastaus kappale ja nostalgian nopean kilpailu aina joka lauantai tähän samaan aikaan Radio Nostalgian taajuudella eli kello 11.30. Hei, tänä viikonloppuna Radio Nostalgiassa on kaksikin eri presidentin rouvaa haastattelussa, mutta roolihahmojen merkeissä. Toinen heistä tässä kello 13 jälkeen tänään ja huomenna sunnuntaina sitten toinen, mutta näistä lisää hetken kuluttua.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ne sulle.

0: Hector ja mandoliinimies. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää Radio Nostalgiasta. Kello on 11.37. Abbaa tulossa ihan kohta ja SOS.
1: Radio Nostalgia. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Tekijä suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
13: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Markus Parkkinen.
1: Radionostalgia viikonloppu tarjoilee taas monenlaista ja vieraita on luvassa. Ja kun lupasin, että presidentin rouvia rooleissaan on tulossa, niin sitä todellakin on tarjolla. Ensimmäinen nainen näytelmä sai ensi-iltansa juuri äskettäin Turun kaupungin teatterissa. Ja tässä näytelmässä matkataan menneisyyteen Sylvi Kekkosen kanssa. Sylvi Kekkosen roolista Asta Sveholm on mulla tänään haastattelussa ja tuossa kello 13 uutisten jälkeen puhutaan tästä näytelmästä lisää. Ja puolestaan huomenna sitten ollaan presidentin kyydissä. Se on uusi kotimainen elokuva, joka sai ensi-iltansa eilen perjantaina ja tämä on nyt sitten ensi-ilta viikonloppu tällä hetkellä tuolla uudella kotimaisella elokuvalla ja Ester Stålbergia tuossa presidenttiä kyydissä elokuvassa näyttelee ihastuttava, hurmaava, upea Riitta Havukainen. Ja huomenna sunnuntaina sitten presidentin kyydissä elokuvasta on tulossa juttua haastattelussa Riitta Havukainen. Ja ihan kävin tapaamassa häntä tuolla elokuvan kutsuvieras ensi illassa ja tuosta sitten lisää huomenna sunnuntaina kello 12 jälkeen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Oi mikä ihana aamu. Oli ainakin tänään.

0: Radio Nostalgia.
1: Phil Collins, In the Air Tonight. Lauantai on puolessa päivässä ja kohta vuorossa on kello 12 uutiset.
0: Seurassasi Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen.
1: Ja se on takuu varmaa, että uutisten jälkeen jatketaan lauantai-päivää yhdessä eteenpäin totta kai. Eli pieni tankkaustauka tähän väliin ja sitten on taas virtaa viettää lauantai-iltapäivää yhdessä.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Etelä-Amerikassa Boliviassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut räjähdyksessä asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa. Paikallisviranomaisten mukaan lisäksi ainakin 59 ihmistä on loukkaantunut. Maan puolustusministerin mukaan suurin osa räjähdyksessä loukkaantuneista on siviilejä ja murto-osa asevoimien henkilöstöä. Räjähdys tapahtui perjantaina iltapäivällä lähellä aluetta, jossa säilytettiin ilotulitteita. Räjähdyksen syytä selvitetään. Pääkaupunki La Pazin lähellä läntisessä Boliviassa sijaitsevassa Viachassa on noin 100 000 asukasta. Kasarmi on kaupungin keskustassa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sadekuuroja saadaan päivällä melko yleisesti, pohjoissa paikoin myös jatkuvaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään päivällä 13-18 astetta, yön alin 5-10.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: seurassasi Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää lauantaita, kello on 8:08.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja jos kaipaat korvamatoa, niin se tulee tässä.

0: Rupettes, yes, sugar baby love. Markku Aro levitti tuosta kappaleesta suomenkielisen version. Veksi Salmi kirjoitti tekstin ja se oli Oma kultasein. Ja näinhän se Maken tulkintana meni. Saa nähdä, soiko Markku Aro tänä iltana tai tänä iltapäivällä Vasten auringoniltaa ohjelmassa, kun luvassa on kokonaisen 2 tunnin ajan ainoastaan suomeksi laulettuja kappaleita kello 14-16. Ja Vasten auringoniltaa ohjelmaa juontaa totta kai meidän iki-ihana piirtsakka Susanna Heikki.
1: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Turtles-yhtyeen ainoa Billboard Hot 100-listan ykkönen Yhdysvalloissa oli Happy Together. Se nousi listan kärkien keväällä 1967.

0: Turtles Happy Together. Kohta pääsee ääneen tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Fleetwood Mac.
1: Radio Nostalgia.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV2.

0: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
4: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
5: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kaksi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Holoxys Unit ja Terry's Inside, ja tämän jälkeen vuoroon pääsee sitten tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Fleetwood Mac.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Fleetwood Mac ja tämän bändin Rumors-albumi, se nousi valtavaan menestykseen. Sitä on myyty yli 40 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti ja se voitti muuten myös vuoden 1978 Grammy-kaalassa vuoden albumipalkinnon. Tätä albumia pidetään muuten yhtenä rockhistorian merkittävimmistä teoksista. Ja tuo kyseinen albumi syntyi aikana, jolloin yhtyeen jäsenet kävivät läpi henkilökohtaisia kriisejä ja eroja, ja se kuuluu myös albumin tunteikkaissa ja rehellisissä kappaleissa, kuten Dreams ja Don't Stop. Don't Stop-kappaleen kirjoitti Christine McVie, ja se käsitteli hänen avioeroaan yhtyeen basissista John McVistä. Ironista kyllä, John ei aluksi edes ymmärtänyt kappaleen kertovan hänestä. Kappaleen sanoma on hyvin optimistinen. Menneeseen ei kannata jäädä kiinni, vaan katse kannattaa suunnata tulevaisuuteen. Musiikillisesti Don't Stop edustaa Fleetwood Macille tyypillistä pehmeää pop-rockia, jossa tarttuva pienoriffi, vahvat harmoniat ja energinen rytmi tuovat positiivisen tunnelman. Kappale nousi Yhdysvalloissa Billboard Hot 100-listalla kolmanneksi ja on säilynyt yhtyeen klassikoiden joukossa vuosikymmeniä. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton muuten käytti Don't Stop-kappaletta vuoden 1992 vaalikampanjassaan tunnusmusiikkina, ja tämän ansiosta laulu nousi uudelleen suuren yleisön tietoisuuteen 1990-luvulla. Kappaleen sanoma on erittäin positiivinen, vaikka se syntyi aikana, jolloin lähes kaikki Rumors-kokoonpanon jäsenten ihmissuhteet olivat kriisissä. Ja juuri tämä vastakohta varmasti tekeekin siitä Fleetwood Macin yhden rakastetuimmista lauluista. Don't Stop.

Fleetwood Mac ja Don't Stop, tämän pitkän viikonlopun teema-artisti. Seuraavan kerran bändin musiikkia kuullaan sitten huomenna sunnuntaina ja heti siinä aamupäivästä kello 11 jälkeen. Ja muista, että huomenna sunnuntaina sitten kuullaan Olipa kerran Markku Veijalainen -ohjelma sunnuntain puolella sitten kello 9 alkaen jo. Eli Nostalgian viikonloppu saa lisää tehokasta tuhtivoimaa. Ja Mape tietysti tänään lauantaina jo iltapäivällä kello 16-18. Ja se tämän lauantain ohjelma sitten tulee uusintana huomenna sunnuntaina tällaisilla merkeillä. John Denver tähän seuraavaksi. Take Me Home, Country Roads.

0: Take me home, country roads. Ja hän oli tietenkin John Denver. Topi Sorsakoski, yksi ainoa ikkuna ja Bonnie Tyler, It's a Heartache, tulossa ihan kohta.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
16: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
15: Ollaan kyllä.
17: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
19: 5 suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä, Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Nyt sinun on mahdollista voittaa liput itsellesi Radio Nostalgian aamusta ja iltapäivästä. Kun kuulet jonkin 5 tähden artistin biisin, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa liput 5 tähden kiertueelle.

Täydet viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgia nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Yksi ainoa ikkuna ja Topi Sorsakoski. Kello 13 uutisten jälkeen haastattelussa on näyttelijä Asta Svejholm. Hän esittää Sylvi Kekkosta Turun kaupunginteatterin ensimmäinen nainen -näytelmästä. Ja tästä lisää sitten uutisten jälkeen ja tulossa on myös sitten lippukilpailukin.
1: Nostalgian viikonloppu.
0: 5. syyskuuta on yrittäjän päivä ja suomalaiset ovat yrittäjämyönteisiä ja tästä aiheesta muun muassa kuullaan kohta lisää uutisissa. Kello on pian 13.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huoletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika AD.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb. Israelin myöhään perjantai-iltana Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Libanonin terveysministeriön mukaan lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Ministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopimus väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Hizbollahin riisuminen aseista ja Israelin joukkojen asteittainen vetäytyminen Etelä-Libanonista sitä mukaan, kuin Libanonin omat joukot siirtyvät alueelle.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sadekuuroja saadaan päivällä melko yleisesti, pohjoisessa paikoin myös jatkuvaa sadetta. Lappiin virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on tänään päivällä 13–18 astetta, yön alin 5–10.
2: Radio Nostalgia.
3: Kello on 13:03. Oikein hyvää lauantai-päivää toivottaa sulle Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.
2: Elämäsi musiikkia.

0: 1985. Silloin nimittäin perustettiin sellainen kokoonpano, josta voidaan sanoa, että se on todellinen tällainen super country-musiikin kokoonpano. Highwaymen on kyseessä.
1: Radio Nostalgia.

0: Highway Mania pidetään yhtenä countrymusiikin historian merkittävimmistä tällaista yhteistyöprojekteista, ja projektiinhan kuului Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson ja Chris Christopherson. Ja tuo Highway Men -kappale, niin siitä tuli suuri hitti ja tuli 80-luvun puolivälistä.
1: Radio Nostalgia.
0: Ai mitä hienoa on saada soittaa Radio Nostalgiassa tämmöisiä suuria klassikoita ja luoda tunteita. Sitä on nostalgia parhaimmillaan.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.
1: Siellä on potissa nyt 240 euroa ja maanantaina sitten iltapäivällä jälleen laatikon salaisuutta arvuutellaan Artun ja Annan toimesta ja se tapahtuu kello 15.30. Ja vinkkejä löytyy tuolta Nostalgian kotisivulta eli radionostalgia.fi kautta osallistu. Sieltä löytyy tuo laatikon salaisuus sivu ja sieltä tosiaan sinne kerätään noita vihjeitä sitten, minkä kautta pystyy ehkä pikkusen lähteä arvuuttelemaan, että mitähän siellä mahtaa tällä kertaa tuolla laatikossa oikein olla. Mutta maanantaina sitten seuraavan kerran jälleen kello 15.30.

0: Susanne Vega ja Luka. Kohta otetaan yhteys Turun kaupungin teatteriin, mutta sitä ennen tulossa yksi aivan mielettömän hieno biisi, jonka esittää Patrick Hernandez. Born to be alive soi Radio Nostalgian lauantai-päivässä ihan hetken päästä.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peli.
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
17: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Radio Nostalgia. Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
3: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
8: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Onhan tää nyt ihan mieletön biisi. Patrick Hernandez ja Born to be Alive.
1: Nostalgia viikonloppu.
0: Turun kaupungin teatterissa sai ensi-iltansa juuri äskettäin ensimmäinen nainen näytelmä, joka matkaa menneeseen Sylvi Kekkosen kanssa. Ja Sylvi Kekkosen roolissa nähdään Asta Sveholm. Hyvää päivää.
2: Hei, hauska tavata.
0: Mikä sinun mielestä tekee ensimmäinen nainen näytelmästä ajankohtaisen juuri nyt?
2: No mä koen, itse olen sit vähän nuorempaa sukupolvea, eli en ole elänyt Kekkosen aikaa, mutta mulla on toki tietenkin paljon mielikuvia ja tarinoita, mitä mä oon kuullut hänestä. Mä ajattelen, että tää on hyvä kypsä aika käsitellä Kekkosta ja Sylvi Kekkosta tässä ajassa, missä voi käsitellä kriittisesti Kekkosta, että hän on ollut sanotaanko näin, että vähän semmoista pyhääkin ollut hänessä, että Kekkosta ei ole kritisoitu, niin nyt me tavoitellaan semmoista ihmisen näköistä kuvaa ja myös Sylvi Kekkosesta, joka on ollut enemmän siellä Urho Kekkosen taustalla ja jopa varjoissa.
0: Mikä on ollut haastavinta tai yllättävintä nimenomaan tuossa Sylvin roolissa?
2: No, mun on pitänyt asettua tavallaan semmoiseen naisen mielikuvaan, jossa eroaminen ei ole välttämättä optio. Että ehkä tässä ajassa on avioerot on vähän niin kuin tavanomaisempia ja kaikenlaiset avoimet suhteet ja järjestelyt, mutta Sylvi on jäänyt siihen suhteeseen, vaikka hänen miehellään on ollut muitakin naisia, niin mun on pitänyt niin kuin asettua siihen, että minkälaista taakkaa se nainen on kantanut ja miten niin kuin lastensa puolella hän on ollut, kun hän on halunnut jäädä siihen suhteeseen.
0: Tämä on aika iso tarina, ensimmäinen nainen näytelmä, jos ajatellaan, että nimenomaan mennään tuonne jo niin kuin Suomen historiassa merkittäviin aikoihin ja sitten tietysti hyvin merkityksellinen tasavallan presidentti ja sitten taas hänen puolisonsa, jossa tavallaan näytelmässähän kysytään, että Sylvi kysyy, että kuka minä oikeastaan olen?
2: Joo, kyllä.
0: Minkälaiset kengät Asta sulla on jalassa?
2: Korkokengät. Mutta juurikin se mielikuva, mikä meillä on Sylvi Kekkosesta, että hän on hyvin pieni ja monet ajattelee, että sairas ja vähän kutistunutkin henkilökuva hänestä, että hän on ollut siellä Urho Kekkosen varjoissa, niin musta on ollut niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa lähteä tutkimaan, että millainen se Sylvi olisi voinut olla nuorena, mikä ajaa ihmisen niin kuin sen näköiseksi, mitä meillä nyt oli Sylvistä mielikuvana, että mitkä kaikki tapahtumat vie esimerkiksi semmoiseen vähän kylmään tai katkeroituneeseen ihmiseen, että mitä kaikkea sen matkan varrella on tapahtunut ja kuinka energinen ja iloinen nainen hän on saattanut olla, mitä Sylvistä ei ole nähty sitten julkisuudessa.
0: Mielenkiintoista. Asta Sveholm, mitä sinä toivot, että katsoja vie mukanaan teatterista esityksen jälkeen?
2: Kyllä mä toivon, että tämä herättää niin kuin ihan ajattelemaan parisuhteen dynamiikkoja ja avioliittoja, mutta myöskin, että Sylvi saa niin kuin näkyvyyttä ja Sylvi saa niin kuin äänen tässä näytöksessä ja se on niin kuin mun toiveeni.
0: Kiitos haastattelusta ja oikein mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
1: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
0: Haluatko päästä katsomaan ensimmäinen nainen näytelmää Turun kaupungin teatteriin? Seuraavan kappaleen jälkeen on tulossa lippukilpailu.

0: Aretha Franklin ja Respect. Ensimmäinen nainen -näytelmä, se on siis Turun kaupungin teatterissa nähtävissä ja ensi-iltahan oli juuri äskettäin, eli tuore näytelmä kyseessä. Jos innostuit tuosta Asta Svejholmin äskeistä haastattelusta, niin nyt sulla olisi mahdollisuus päästä näkemään tuo näytelmä ihan ilmielävänä. Nimittäin lippukilpailussa on liput mahdollisuus voittaa. Osallistuminen on helppoa. Soita Nostalgian studioon ja voit voittaa. 092 600 600 on puhelinnumero.
1: Soita Nostalgian studioon. 092 600 600.
0: Eli 092 600 600 on puhelinnumero. Nyt kun soitat nopeasti, niin voit voittaa liput ja päästä katsomaan sitten tuonne Turun kaupungin teatteriin tuota ensimmäinen nainen -näytelmää. 092 600 600. Jaha, innokkaita teatteriin lähtiöitä näköjään ainakin on paljon, joten otetaan sitten tuolta soittaja lähetykseen. Täällä on Markus, kuka siellä?
2: No, Esko tässä, terve.
0: Terve, Esko. Mistä päin soittelet?
2: Turusta.
0: No, mitä Turkuun kuuluu näin Turun lauantaipäivää?
2: Kiitos, ihan hieno ilma ja tässä valmistaudutaan Tepsin jääkiekkomatsiin.
0: Jaha, kuka siellä on vastassa tänään?
2: Hiski.
0: No niin, eli voitto sitten tulee, tuleeko voiton Helsinkiin vai kuinka?
2: Toivotaan, että jää tänne Turkuun.
0: No toivotaan nyt näin päin, joo, tässä kohtaa, kun tämä on semmoinen asia, mistä ei kannata lähteä kisailemaan, koska muuten me saadaan molemmat siitä korvillemme vielä sitten, kun on, niin monta on tuota oikeaa vastausta kuin oikea kuulijakin.
2: Juuri näin.
0: Näin. Milloin tuota Esko olet viimeksi käynyt teatterissa?
2: Kuule, nyt tuli paha. Taitaa olla kuule yli vuoden aika.
0: No niin, eli nyt on aika sitten mennä uudelleen. Jälleen kerran. Hyvä. Hei, se on tuo oli mielenkiintoinen näytelmä mielestäni toi, että täytyy ihan itsekin harkita, että lähtee Turkuun katsomaan tai ensimmäinen nainen -näytelmää, mutta sä lähet Esko nyt sitten kaverin kanssa nautiskelemaan teatterista.
2: Kiva juttu.
0: Hienoa.
2: Kiva juttu.
0: Jää odottamaan langalle, niin vaihdetaan vielä yhteistietoja ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin sulle.
1: Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Joise Leskinen ja 15 yövuodelta 1980, ja tuo kappalehan syntyi kahden viikon mittaisen rankan ryyppyputken päätteeksi.
1: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
21: En tiedä, tapahtuuko koska.
20: Tää on niinku superhot.
21: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
20: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
22: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Radio.
7: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
0: Tunnetta ei puutu tästä seuraavasta kappaleesta, nimittäin Elvis Presley levytti tämän kappaleen vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun hän oli eronnut Priscilla Presleystä. Ja kappale on tietenkin Always on my mind. Tuo laulun tekijä Wayne Carson on kuitenkin sanonut, että ei kappale ole kirjoitettu Elvistä varten, vaan jokaiselle miehelle, joka on mokailut parisuhteessa.

Odotus palkitaan tänään, nimittäin Mape Veijalainen palaa Radio Nostalgia viikon loppuun sitten tänään lauantaina. Olipa kerran Markku Veijalainen ohjelma tänään lauantaina kello 16.18 ja tämän iltapäivän ohjelma sitten uusintana huomenna sunnuntaina kello 9 alkaen. Eli todellakin nyt sitten niitä tarinoita ja mielenkiintoisia muistoja vuosien varrelta biisien takaa. Niitä on tarjolla, kun Mape pääsee jälleen ääneen Radio Nostalgian viikon.

0: Kello on kohta 14. Uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Ja Sussun jälkeen sitten puolestaan kello 16.18 Markku Mape Veijalainen ja Olipa kerran ohjelmassa kuullaan jälleen sitten mielenkiintoisia tarinoita ja muistoja ja hyvää musiikkia vuosien varrelta. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa Radio Nostalgian seurassa ja me tapataan sitten huomenna sunnuntaina kello 11. Moi moi.
1: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen. Tonight.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: syöpää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
3: Skoda.
4: Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 3. vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järjestyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: vaiheessa, että kyseessä ei ole mainos. Se on nimittäin laulu, jolla Kirka osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin vuonna 1972. Se ei silloin tullut valituksi, mutta televisiomainokseen se on päätynyt ja moni ei ehkä tiedäkään, että kyseessä on tosissaan oikea kokonainen laulu. Kaikkea on Kirka.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Metsämökin tonttu Jussi Raittinen. Oi että, miten hienosti tämä kulkee. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Täällä voitettiin syksyn sävel vuonna 1974. No, nykyäänhän sitä tuntuu siltä, että kaikesta on jo 20 vuotta, hyvin usein jo 30 vuotta. Ja yhä enemmän voi sanoa, että 40 vuotta, kuten tämänkin laulun ilmestymisestä.

0: Annoin ovimiehelle vitosen, eikös tässä laulussa niin laulettu, Mamba ja lauantai-ilta. Ja tällä kertaa tosissaan kuulet tässä Vasten Aurangonilta ohjelmassa lauluja, joissa mainitaan raha, fyrkka, dollari, frangi, mitä näitä nyt sitten onkaan. Eli rahaan liittyviä kappaleita ja niitä kohta laulaa muun muassa Johnny ja Hector.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiivat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
4: Ei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
19: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Auringon iltaa, Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja aivan kohta lähtee soimaan Hectoria laulu, jota myöskin Kiti oli ehdottanut tuolla Facebookissa. Moikka Kiti.
2: No moikka.
1: Tuliko heti tämä Hectorin Mulla ei ole rahaa -biisi mieleen, vai pitikö vähän onkia?
2: No kyllä se tuli juu heti mieleen, että tämä on semmoinen, mitä on kuunneltu tuossa monta vuotta. Ja meillä on tämä sinkku niin kuin tuossa jukeboksissa, ja poika silloin kun oli pieni, niin varmaan 3-4 vanha, niin kuunteli sitä ja tuumi siinä itsekseen, että ei silloin rahaa, että hän oli hyvin surullinen, kun toinen lauloi, että ei ole rahaa mihinkään.
1: Hänellä tuli sympatia Hectoria kohtaan.
2: Kyllä.
1: Mutta hei, pakko kiinnittää tai tarttua tuohon jukeboksiin, eli onko siellä kotona jukeboksi?
2: Joo, takkahuoneessa.
1: Ai että, miten mahtavaa. Onko siellä paljon teidän levyjä?
2: No kyllä siinä, olisikohan siihen, mitä siihen mahtui, 200 levyä vai jos se ihan väärin muista, vai 100?
1: Ihan mahtava.
2: Niitä sitten tulee kuunneltua ensin, kun saunassa käy.
1: Niin varmaan, ja nyt täytyy sanoa, että monesti hehkutan sitä, että kun ne ihmiset, joilla on vinylilevy, soitin ja levyjä, että ai se kuulostaa varmaan mahtavalta, mutta toisevasta ainutlaatuista onkin pistää jukeboksista biisi soimaan.
2: Joo.
1: Nyt me aletaan kuulla sitten tätä Hectorin. Mahtava biisi on Mulla ei oo rahaa, ja toivottelen sulle mukavaa viikonloppua, Kiti. Kiva, kun olit mukana.
2: Kiitoksia ja samoin teille.

0: Tämä on kyllä mahtava biisi. Hectorin Mulla ei oo rahaa. Faijan vanha figeli, niin hän siinä laulettiin tästä laulussa ja se figeli on viulu. Hectorin isä soitti viulua ja Hector kertoo mulle haastattelussa tuossa viime keväänä, että se faijan vanha figeli on Hectorin seinällä vielä tänäkin päivänä.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
0: Ja tällä kertaa nämä suomeksi laulutut laulut liittyvät rahaan. Tässä seuraavassa kappaleessa on niin paljon erikoista tekstiä. Pitää oikein keskittyä, ymmärtääkö edes kaikkea. Mutta käväsin tuossa etukäteen vähän tutustumassa ja kyllä tässä lauletaan dollareista. Kyseessä on Kontran Jerry Cotton.
2: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
3: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: Ai ai, ihanan viipyilevää, ihan kuin viinikonsanaan. Vippaa mulle viitonen. Tämä on käännöslaulu, jonka alkuperäinen levytys on vuodelta 1932. Ja Freddy sitten lauloi tämän suomeksi vuonna 1972. Kuuntelet Radio Nostalgia ja täällä soi tosissaan perjantai-illoissa pelkästään suomeksi lauletut laulut ja tällä kertaa teemana on rahaan liittyvät kappaleet. Tuossa kohta lähtee soimaan Juisen kappale, jossa mainitaan kyllä 5 frangiakin, mutta kappaleessa kuullaan myös, että on rahat viimein kotona ja pinossa, mutta kenellä ne olikaan ne monot vinossa? Toi laulu kuullaan siis kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2020.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: katsella voi.
1: Four Catsin suuret setelit soi tässä ja tämä laulu levitettiin vuonna 1963.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
1: Niitä kuulet, niitä suomeksi laulettuja lauluja meillä perjantai-iltaisin ja tämä ohjelma uusitaan sitten lauantaina. Silloin 60-70-luvulla noita käännöskappaleita tehtiin ja paljon, mutta kyllä 80-luvullakin vielä käännöslauluja levyteltiin. Donna Summer lauloi aikanaan She Works Hard for the Money ja tämän laulun Meiju Suvas levytti suomeksi. Tämä löytyy Meijun toiselta levyltä vuodelta 83. Ja laulun jälkeen vuorossa on uutiset ja sitten homma jatkuu. Suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät rahaan.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Mutsi, onks me mitään syötävää?
17: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
16: Eikö ole mitään muuta?
17: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
16: Yes, eli on syötävää.
17: Kyllä, on siellä syötävää.
18: Pääosassa Felix.
19: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
22: Koska pienempi ei riittäisi.
21: Aivan.
22: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
21: Kaikki peli?
22: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
21: En ihan ymmärrä.
22: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
23: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
24: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
25: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
26: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% suuntaansa. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Moskovaan, kertovat venäläiset uutistoimistot. Heidän on määrä tavata presidentti Vladimir Putin ja sen jälkeen jatkaa matkaa Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenski sunnuntaina. Presidentti Donald Trumpin mukaan hänen edustajillaan on matkassa mukana suunnitelma sodan lopettamiseksi. Trump ei tiedotustilaisuudessaan kertonut, perustuuko suunnitelma alueluovutuksiin Venäjälle. Vierailun edellä Venäjä jatkoi iskujaan Ukrainaan. Lauantain vastaisena yönä Venäjän iskuissa kuoli ainakin 4 ihmistä. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Saattoi se jonkun silmissä pyörähtää vaikka urheiluruutuohjelmakin käyntiin, kun toi äskeinen Leemi and the Leemingsin 1000 markan seteli soi. Täällä soi siis tällä kertaa täällä Vasten auringilta ohjelmassa suomeksi esitetyt laulut, joissa mainitaan sana raha tai jotka liittyvät rahaan. Ja ohjelma tulee aina perjantai-iltaisin kello 18 jälkeen ja uusintana sitten lauantaina päivällä. Vaikka Eppu Normaali heitti viimeisen keikan tuossa kesällä, niin Akun tehdas käsitykseni mukaan toimii edelleen. Ja Akun tehdas on myöskin Eppujen levy vuodelta 80 ja tietenkin siellä

Viisi suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä, Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Nyt sinun on mahdollista voittaa liput itsellesi Radio Nostalgian aamusta ja iltapäivästä. Kun kuulet jonkin viiden tähden artistin biisin, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Hollywood. Ja laulaja oli Mona Karita. Tuossa ennen Mona Karitaa, kun kuultiin Eppu Normaalia, niin sehän on tietenkin yksi tunnetuimmista manserock-bändeistä. Mutta kyllä niitä manserock-esittäjiä, niitä on vaikka kuinka paljon. Mainitaan nyt muun muassa Mikko Alatalo, Alvari Tuohitorvi, Juise Leskinen, Popeda, Tapula Rasa ja on niitä paljon muitakin. Ja kyllä se Kasevakin sinne kuuluu. Tämä on Kasevan pena.

0: Kaseva ja Pena. Ja kun tuossa ennen kappaletta kertoilin Manserok-nimiä, niin itse asiassa Juice Leskinen, Koitus Inti ja Alvari Tuohitorvi, kun he lähti kesällä 75 yhteiselle kiertueelle, niin sen nimeksi tuli Manserok ja siitä sitten sai nimensä ilmiö. Manserok, joka nykyään tunnetaan varsin hyvin. Ja Manserok-näyttely muuten, kävin itse sen katsomassa tuossa kesällä Tampereella, se on edelleenkin siellä. Ja oli kyllä hyvä, täytyy sanoa. Ja suomeksi lauletut laulut, jotka liittyvät rahaan, niin niitä kuulet tällä kertaa tässä Vasten auringilta ohjelmassa, joka tulee perjantai-iltaisin Radio Nostalgiasta. Ja kohta on tulossa sellainenkin laulu kuin Käy pöytään vaan. Satutko muistamaan, kuka laulaa? No, se selviää kohta.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hesburger. Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki. Vasten auringon iltaa. Tiskin alta.
1: Ja täältä lähtee soimaan nyt Anita Hirvosen laulamana Käy pöytään vaan. Ja kun tätä laulua joku tuolla Facebookissa ehdotti tähän iltaan, niin mulla tuli mieleen, että voi vitsiläinen Janne Kataja on kertonut kerran todella hauskan tarinan liittyen tähän kappaleeseen. Ja löysin ton pätkän. Tämä on muutaman vuoden takaa ja Janne oli mukana silloin, kun mulla oli Vieraan valintaniminen ohjelma, niin Janne oli mukana siinä ja hän valitsi tämän Anita Hirvosen Käy pöytään vaan laulun soimaan ja tässä tulee ne perustelut.
2: Olen jutellut Tom Jonesin kanssa samalla, kun Anita Hirvonen on laulanut hänen tai heidän yhteistä hittiään Help Yourself, Käy pöytään vaan.
1: Mitä te juttelitte?
2: En oikein muista, mitä me juteltiin, mutta kun me oltiin katsoa Las Vegasissa Tom Jonesia ja se sali oli tosi pieni. Ja se ei ollut edes täynnä, se oli varmaan maks 300 paikkaa, niin semmoinen, missä on niin kuin pöydät, istutaan pöydissä. Ja Anita oli luullut, että me mennään katsomaan Look Like Tom Jonesia, mutta se oli oikea. Ja jotenkin siinä se sanoi, että miten toi on oikea näköinen, mutta sitten uskon nyt, että toi on Tom Jonesia. Me oltiin niin kuin ekarin pöydissä, kun siellä oli paljon väkeä. Ja sitten ehkä mä huusin jotain, että etkö olekin Tom Jones, ja se sanoi, että todellakin. Ja sitten saman tien alkoi se biisi, niin Anita rupesi tanssiin, seisoo tanssiin ja siitä tuli semmoinen, niin kun hän tuli sitten siihen, siinä oli semmoinen kohta, se varastettiin hänen showsta.

0: Tämä on laulu, joka esitettiin alun perin italian kielellä San Remo-musiikkifestivaaleilla vuonna 1968. Ja samana vuonna sitten Tom Jones levytti sen englanninkielisen version Help Yourself. Ja käy pöytään vaan, lauloi tässä Anita Hirvonen.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja sit lähtee soimaan Lapinlahden lintujen Se ei käy.

0: Yhdestä Suomen yleisimmästä sukunimestä laulun on laulanut Tapani Kansa. Tämä oli Veikko Nieminen. No en tiedä mikä tilanne on silloin ollut vuonna 1978, kun tämä laulu on levytetty noiden sukunimien suhteen, mutta näinä päivinä Suomen yleisimmät sukunimet on Korhonen, Virtanen, Mäkinen ja Nieminen. Radio Nostalgiasta kuulet pelkästään suomeksi lauluttuja lauluja perjantai-iltaisin ja lauantaina ohjelma uusitaan. Vielä muutama rahaan liittyvä kappale on tulossa. Ainakin Popedaa ja Taiskaa kohta.
1: Radio Nostalgia. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Päästään Japaniin!
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Taiskan ura alkoi vuonna 1975 ja tämä laulu oli Ihmemaa. Ennen tätä kappaletta oli tullut jo monta isoa hittiä Taiskalta, muun muassa Mombasa, Haltin häät, Moi moi vain. Tämä Ihmemaa on muuten irlantilaisen Danan alkuperäinen laulu. Se oli nimeltään se Fairy Tale silloin. Mutta Taiska levytti meillä Suomessa tämän Ihmemaan vuonna 1977.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja homma alkaa tässä nyt pikkuhiljaa olla paketissa. Kiitos tämänkertaisesta seurasta. Vasten auringon iltaa tulee siis joka perjantai-ilta. Soitan sulle pelkästään suomeksi laulettuja lauluja jonkun teeman tai aiheen ympäriltä. Ja tällä kertaa täällä on soinut rahaan liittyvät kappaleet. Ja tämä ohjelma uusitaan sitten lauantaina. Ja tämän ohjelman uusinnan jälkeen alkaa Olipa kerran Markku Veijalainen. Eli rakastettu Markku Veijalainen, hänen ohjelma palaa siis Radio Nostalgian viikonloppuun. Ja tämä ohjelma kuullaan lauantaina kello 16 alkaen ja sunnuntaina sitten uusintana kello 9. Susanna Heikki kiittää tämänkertaisesta FinHits-tuokiosta ja ensi kertaan vielä dingoa tähän valomerkki.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle Tassille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 3. vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
11: Hei taas ja tervetuloa mukaan seuraamaan Olipa kerran -ohjelmaa. Jos pitäisi valita vuoden 2026 comeback, niin mielestäni se kunnia kyllä menee Michael Jacksonille. Samaan aikaan kun perinteinen Hollywood-elokuva kärvistelee katsojien puutteessa, Michael Jacksonin elämästä kertova elokuva on lyönyt katsoja ennätyksiä kaikkialla maailmassa. Se on pitkästä aikaa elokuva, jonka lipputulot tulevat ylittämään $1 miljardin rajan, ellei se ole jo tapahtunut. Elokuvan seurauksena on syntynyt aivan uusi Michael Jackson -fänisukupolvi, joka ihailee häntä ainutlaatuisena muusikkona ja artistina. Michael Jackson esitti Billie Jean -kappaleen julkisesti ensimmäisen kerran maaliskuun 25. päivä 1983 Motown-levyyhtiön 25-vuotisjuhlassa. Juuri tämän esityksen yhteydessä Michael yllätti juhlayleisön moonwalk-askelillaan. Yleisö oli ällistynyt ja haukkoi henkeään uskomattoman hienon esityksen vuoksi. Mutta mitä teki Michael Jackson? Hän kiiruhti esityksen jälkeen pukuhuoneeseen, lukitsi oven ja purskahti epätoivoiseen itkuun. Miksi? Koska hänen mielestään esitys oli mennyt täysin pieleen. Mutta tarina ei pääty tähän. Kun juhlasta tehty taltiointi esitettiin TV-yleisölle joitakin viikkoja myöhemmin, Michaelin puhelin soi seuraavana päivänä ja soittaja oli Hollywood-legenda Fred Astaire, joka kertoi nauhoittaneensa Michaelin esityksen ja katsoneensa sen useita kertoja. Ja täytyy sanoa, että olet sinä aikamoinen liikkuja, Fred Astaire päätti puhelun. Michael kertoi jälkeenpäin, että tuo puhelinsoitto pelasti hänen päivänsä ja auttoi unohtamaan esityksen jälkeisen pettymyksen.

asui maatilallaan Arizonassa, joten Michael Jackson ja Quincy Jones matkustivat sinne myymään ideaansa. Tarinan mukaan, kun Paul oli suostunut, Michael viimeisteli sävellyksen samalla, kun katseli Paulin lasten kanssa televisiota. Single The Girl Is Mine julkaistiin syksyllä 1982 ja se oli kaupallisesta menestyksestään huolimatta lievä pettymys. Tulossa olevaan albumiin oli ladattu suuria odotuksia ja kun The Girl Is Mine ilmestyi ja tiedettiin, että se oli Michael Jacksonin toisen sooloalbumin ensimmäinen single, niin fänit pelästyivät, että koko albumi on samanlaista makeaa siirappia. No miksi tämä duetto sitten valittiin ensimmäiseksi singleksi? 1980-luvun alussa USA:ssa elettiin vielä aikaa, jolloin monet radiokanavat eivät soittaneet lainkaan mustien muusikoiden musiikkia. Tuottaja Quincy Jones ajatteli, että valkoisen supertähden ja ex-Beatlesin mukanaolo singlellä avaisi ovet valkoisten kuulijoiden luo ja oli oikeassa. The Girl Is Mine nousi Billboard Hot 100-listan sijalle 2, mutta ei jaksanut nousta ykköseksi. Duettopari Michael ja Paul yritti uudelleen vajaan vuoden kuluttua ja kappale oli silloin Say, Say, Say. Ja nyt tärppäsi. Single nökötti Hot 100-listan huipulla peräti 6 viikkoa. Mutta tässä tulee tuo ensimmäinen duetto, jossa 2 supertähteä riitelee yhdestä tytöstä, mutta kumpikaan ei kysy, mitä mieltä tyttö itse on.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
4: Tervetuloa takaisin. Ihmettelin edellisessä jaksossa, kuinka vielä 1980-luvulla Yhdysvaltojen radio- ja TV-maailmassa esiintyi jonkinlaista rotuerottelua. Jopa Michael Jacksonin oli otettava huomioon, miten hän saisi musiikkinsa kuulumaan myös valkoisille kohdistetuissa radiokanavissa. Ei siis ihme, että mustien artistien asema oli 1950-luvulla vielä paljon hankalampi. Seuraava tarina kertoo, mitä tapahtui, kun Marilyn Monroe sai kuulla, että hänen suosikkilaulajansa Ella Fitzgerald ei pääse esiintymään Hollywoodin hienoimpaan yökerhoon Mocamboon. Marilyn, joka oli tuossa vaiheessa oli yksi Hollywoodin kuumimmista tähdistä, soitti klubin johtajalle ja teki tarjouksen. Joka ilta, kun Ella Fitzgerald esiintyy teidän klubillanne, minä varaan eturivin pöydän ja tulen paikalle ystävieni kanssa. Maaliskuussa vuonna 1955 Ella aloitti Mocambossa ja Marilyn ilmestyi paikalle seurueensa kanssa. Marilynin pöydässä paparazzien salamavalojen räiskeessä istuivat hänen ystävänsä Frank Sinatra ja Judy Garland. Seuraavana päivänä kaikki puhuivat Ella Fitzgeraldista, jota Hollywoodin kuumimmat tähdet kävivät kuuntelemassa. Joten klubi oli ilta illan jälkeen loppuun myyty, koska haluttiin tietää a. ketä istui Marilynin pöydässä ja b. mikä oli tämän Ellan salaisuus. No se salaisuus oli, että hän oli tajuttoman lahjakas ja hyvä laulaja. Olen todella suuressa kiitollisuuden velassa Marilyn Monroelle, Ella Fitzgerald on sanonut haastatteluissaan. Tuon Mocambon keikan jälkeen minun ei koskaan enää tarvinnut esiintyä pienillä jazzklubeilla.

0: beer.
1: Beat that again, dearie, please.
2: No, they can't take that away from me.
3: Näin Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong tulkitsivat kappaleen They Can't Take That Away From Me, joka oli mukana vuonna 1956 julkaistulla albumilla Ella and Louis. Tämän albumin monet kriitikot nostavat yhdeksi jazzmusiikin historian suurimmista ja merkittävimmistä mestariteoksista. Duettoparin lempinimeksi tuli Satiini ja Säkkikangas, jossa Ellan laulua on kuvattu puhtaaksi, silkkiseksi ja täydelliseksi. Louis Armstrongin laulua puolestaan kuvataan karheaksi, hiekkapaperiseksi ja soraiseksi. Ja juuri nämä vastakohdat muodostavat sen mielenkiintoisen kokonaisuuden, joka on hurmannut kuuntelijoita jo vuosikymmenien ajan. Albumilla Ella ja Louis Armstrongia säästää Oscar Petersonin kvartetti, mikä on pieni yllätys, sillä olihan tämä kokoonpano ihan itsestäänkin jazzmaailman huippua. Mutta heidän mukanaolonsa myös todistaa, miten paljon tuon ajan muusikot arvostivat näitä kahta jatsin legendaa ja halusivat olla mukana, vaikka sitten vain taustalla. Tässä vielä Ella ja Louis poski poskea vasten.
0: Heaven, I'm in heaven.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa takaisin. Tämän jakson päähenkilö on äsken mainittu Marilyn Monroe. Hän syntyi vuonna 1926 ja sai kasteessa nimekseen Norma Jean Mortensen. Hänen äitinsä kastoi hänet myöhemmin uudelleen, jolloin hänen nimekseen tuli Norma Jean Baker. Biologisen isän henkilöllisyys selvisi vasta vuonna 2022 DNA-testin avulla. Norma Jeanin isä oli äidin työkaveri Charles Gifford, joka kieltäytyi kaikesta yhteydenpidosta tyttäreensä. Kun Norma Jean oli 8-vuotias, hänen äitinsä skitsofreniaa sairastava Gladys Pearl Baker joutui jatkuvaan sairaalakierteeseen, jolloin Norma Jean vietti seuraavat vuodet sijaiskodeissa ja orpokodissa. Hän meni naimisiin 16-vuotiaana ja työskenteli toisen maailmansodan aikana Radio Plane-nimisessä tehtaassa, joka valmisti lentokoneiden osia ja kauko-ohjattavia lennokkeja. Ilmatorjuntajoukot käyttivät niitä harjoitusmaaleina. Vuonna 1945 armeijan valokuvaaja David Conover lähetettiin Radio Play-tehtaalle kuvaamaan sotatarvikkeita valmistavia naisia. Yksi kuva esitti tummatukkaista 19-vuotiasta Norma Jeania. Kuvaaja kannusti nuorta naista kokeilemaan valokuvamallin uraa. Norma Jean lopetti työt tehtaalla, värjäsi hiuksensa vaaleiksi ja näin hänen kasvonsa alkoivat näkyä lehtien kansikuvissa. Tällä tavalla Hollywood kiinnostui nuoresta naisesta ja pian koko maailma pääsi tutustumaan uuteen filmitähteen, jonka nimi oli Marilyn Monroe. Vuonna 1953 hän esiintyi elokuvassa Herrat pitävät vaaleaveriköistä ja lauloi siinä vaaleanpunaisessa iltapuvussa itsensä musiikkielokuvien historiaan.

Vuonna 1953 ilmestynyt Herrat pitävät vaaleaveriköistä elokuva, jossa Marilyn esitti tämän Diamonds Are Girls' Best Friend-kappaleen, oli Marilyn Monroen lopullinen läpimurto Hollywoodin tähtitarhan huipulle. Saman vuoden aikana hän esiintyi yhteensä kolmessa elokuvassa. Gentlemen Prefer Blondes oli musikaali ja sitä ennen teattereissa pyörinyt Niagara oli film noir-tyyppinen dramaattinen thrilleri, jossa Marilynin roolihahmo oli miehensä murhaa suunnitteleva petollinen ja manipuloiva vaimo. Ja vuoden kolmas elokuva oli taas kevyttä viihdettä, opetuselokuva How to Marry a Millionaire, eli kuinka miljonääri naidaan. Nämä kaksi elokuvaa, Blondes ja Millionaire, muodostivat perustan Marilyn Monroen myytin syntymiseen. Hän oli se blondien blondi, joka rakasti timantteja ja miljonäärejä. Tuon julkisen imagon takana oli kuitenkin herkkä, ystävällinen, lahjakas ja älykäs nuori nainen, joka joutui pitämään puoliaan kovin miesvoittoisella alalla, jossa Me Too ja tasa-arvo olivat vielä täysin tuntemattomia sanoja. Ja tämän blondi-imagon huipentuma ilmestyi elokuvateattereihin vuonna 1959. Se oli Billy Wilderin ohjaama komedia Some Like It Hot, eli Piukat paikat, joka palkittiin parhaan musikaali- tai komedia-elokuvan Golden Globe-palkinnolla. Marilyn Monroe sai parhaan naispääosan palkinnon. American Film Institute on valinnut tämän elokuvan kaikkien aikojen hauskimmaksi elokuvaksi, ja samaan lopputulokseen päätyivät myös ne 253 kriitikkoa eri puolilta maailmaa, jotka osallistuivat BBC:n järjestämään äänestykseen vuonna 2017. Marilynin roolihahmo on naisorkesterin solisti Sugar Cane, joka esittää elokuvassa tämän jo klassikoksi muodostuneen kappaleen I Wanna Be Loved By You.

0: Kello 17 uutiset vuorossa hetken kuluttua ja uutisten jälkeen jatketaan lauantai-iltapäivää Mape Veijalaisen kanssa.
1: Radio Nosta.

0: Radio Nostalgia.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
4: Dieseli, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
8: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
4: Korjaan autossa.
8: Juh.
4: Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuuna omena.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle TASSille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
8: Tervetuloa taas takaisin. Vuonna 1929 rakennettu Hampurissa sijaitseva Friedrich Ebert Halli on yksi Pohjois-Saksan suuria konserttisaleja, joka on tunnettu ja arvostettu sen erinomaisen akustiikan vuoksi. Siksi siellä järjestetään säännöllisesti klassisen musiikin konsertteja ja monet klassisen musiikin huippuorkesterit ovat myös äänittäneet siellä omia levyjään. Kesäkuu 22. päivä vuonna 1961 Salin näyttämöllä nähtiin hiukan toisenlaisia muusikoita. Tony Sheridan oli englantilainen Hampuriin muuttanut rockmuusikko, jolla oli kiinnitys St. Paulin ja Reeperbahnin suosituimmalle Top Ten-klubille. Samalla klubilla soitti myös nyt jo toista kertaa Hampurissa esiintyvä The Beatles. Tony Sheridan oli tuohon aikaan jo suhteellisen tunnettu ammattilainen Hampurissa, kun taas Beatlesit olivat tuossa vaiheessa vasta luomassa itselleen nimeä ja fanikuntaa. Bohemilla Sheridanilla ei ollut vakituista taustabändiä. Hän keräsi keikalle vapaista saksalaisista muusikoista bändin viime tingassa ja kun se ei aina onnistunut, hän pyysi Beatlesit pelastamaan Britannian kunniaa. Saksalainen säveltäjä, orkesterijohtaja ja levytuottaja Bert Kempfert oli vuoden 1961 alussa Billboardin Hot 100-listan ykkönen 3 viikon ajan levytyksellään Wonderland by Night. Se oli iso juttu. Hän oli ensimmäinen saksalainen muusikko, joka oli onnistunut saavuttamaan Billboard Hot 100-listan ykkössijaan. Esittäjäksi oli merkitty Bert Kempfert and his orchestra, vaikka sellaista orkesteria ei todellisuudessa ollut olemassakaan. Levyllä soitti joukko taitavia saksalaisia studiomuusikoita. Billboardin lista ykkönen nosti Saksassa Bert Kempfertin maineen pilviin ja saksalainen Polydor-levyyhtiö antoi Kempfertille vapaat kädet tuottaa oman yhtiönsä kautta musiikkia Euroopan markkinoille. Tällä mandaatilla Bert Kempfert teki levytyssopimuksen Tony Sheridanin ja The Beatles-yhtyeen kanssa. Lopputuloksena oli tämä levy, jossa solistina on Tony Sheridan ja taustalla soittavat John Lennon, George Harrison, Paul McCartney ja Pete Best. John, George ja Paul toimivat myös taustalaulajina. Ja näin lähti käyntiin The Beatles-yhtyeen levytysura.
4: And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here.

My Bonnie ja Tony Sheridan, jota säästi varsin tuntematon yhtye The Beat Brothers. Alkuperäisiin levyihin Beatles ei näet saanut nimeään edes levyn etikettiin. Beatles äänettiin Saksassa helposti niin, että se kuulosti eräältä sopimattomalta sanalta, joten levyyhtiö ei ottanut riskiä, vaan nimesi taustayhtyeen The Beat Brothersiksi. Se oli myös se nimi, jota Tony Sheridan käytti aina siitä bändistä, minkä hän sattui saamaan kokoon Top Ten-klubille. Levy julkaistiin aluksi.

ennen Beatlesien läpimurtoa yksi Pohjois-Englannin suurimmista ja menestyneimmistä musiikkialan vähittäiskaupoista. Brian Epstein ei tunne kyseistä bändiä eikä My Bonnie-levyä, mutta hän kirjoittaa muistilapulle My Bonnie, The Beatles, tarkista maanantaina. Kun lähipäivinä vielä pari muutakin nuorta kysyy samaa levyä, Epstein päättää lähteä katsomaan yhtyettä läheiselle Cavern Clubille. Ja sen jälkeen mikään ei ole enää entisellään, ei edes Liverpool. My Bonnie-levyllä The Beatles oli Tony Sheridanin taustabändi, mutta samassa sessiossa he saivat äänittää myös kaksi omaa kappaletta, joista toinen oli instrumentaali rautalankakappale Cry for a Shadow ja toinen tämä John Lennonin laulama Ain't She Sweet.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: On tää komia massikka. Mistä sait?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa.

0: Siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
10: Hei taas. Vuosi on nyt 1996 ja päivä heinäkuun 8. Spice Girls-nimisen tyttöbändin ensimmäinen single Wanna Be ilmestyy Britanniassa. Levy nousee Britannian singlelistan kärkeen ja pysyttelee siellä peräti 7 viikkoa. Lopulta Wanna Be nähdään 37 maan listaykkösenä ja maailman nuoret naiset saavat uuden suosikin sekä lisäksi Girl Power-filosofian. Tammikuussa 1997, hiukan muun maailman jälkeen, Yhdysvallat saa tutustua Wanna Be-kappaleeseen ja 5 maustetyttöön, joiden nimet olivat Scary, Sporty, Ginger, Posh ja Baby. Single Wanna Be oli Billboardin Hot 100-listan 1 4 viikkoa, ja vajaassa vuodessa nämä 5 maustetyttöä olivat nousseet popmusiikin maailmassa sen korkeimmalle huipulle. Ja tästä heidän matkansa alkoi. Jaa!

Tässä siis Spice Girls -yhtyeen läpimurtohitti Wanna Be vuodelta 1996. 2 vuotta myöhemmin yhtye oli kiistatta maailman suosituin tyttöbändi, mutta samalla nähtiin myös ensimmäiset merkit stressin ja tiiviin keikkailun aiheuttamista ongelmista. Joulukuussa 1967 ilmestyi yhtyeen ensimmäinen elokuva Spice World – The Movie. Jonkinlaisen käsityksen maustetyttöjen elämästä saa, kun lukee, mitä kaikkea tapahtuikaan vuoden 1997 aikana, kun rauta oli kuumana ja sitä todella taottiin. Kesällä samaan aikaan, kun yhtye kuvasi Spice World-elokuvaa, he sävelsivät yhdessä säveltäjätiiminsä kanssa, harjoittelivat ja äänittivät elokuvan yhteydessä ilmestyvän albumin musiikkia. Eli käytännössä tämä onnistui niin, että kuvauspaikoille eri puolille Britanniaa paikalle ajettiin matkailuautoon rakennettu äänitysstudio, jossa yhtye pystyi äänittämään kuvausten välillä ja iltaisin tulevan albumin musiikin lauluosuuksia. Oliko elokuva sitten menestys? Vastaus on kyllä ja ei. Kaupallisesti se oli mahtava menestys. Spice World, jonka budjetti oli 25 miljoonaa dollaria, keräsi maailmalta noin 150 miljoonaa dollaria lipputuloina. Mutta arvostettu amerikkalainen elokuvakriitikko Robert Ebert antoi filmille vain 0.5 tähteä ja nimesi sen vuoden huonoimmaksi elokuvaksi. Ja samoilla linjoilla olivat myös monet muutkin kriitikot. Palkintoseremonioiden parodia, kultainen vadelma, Reisi, palkitsi kaikki 5 Spice Girlsia huonoimman naispääosan palkinnolla. Mutta nykyisin tämä kriitikoiden lyttäämä Spice World-elokuva on kulttiklassikko ja nostalginen 90-luvun tyttöenergian symboli, jota katsotaan hyvällä mielellä, lempeä, ystävällinen hymy huulilla. Ja elokuvan jälkeen hurja vauhti vain jatkui. Helmikuussa 1998 Spice Girls aloitti maailmankiertueen, jonka yksi pysähdyspaikka toukokuussa oli Helsinki. Vasta myöhemmin kävi ilmi, miten Helsingin nimi liittyi yhtyeen hajoamiseen. Helsingin keikkojen jälkeen yhtye matkusti Britanniaan toukokuun 26. päivä. Siellä yhtye kuuli Gary Halliwellin lakimieheltä, että Gary jättää yhtyeen. Samana iltana tyttöjen piti esittää televisiossa tuleva single Viva Forever. Gary Halliwellin poissaolon syyksi ilmoitettiin sairastuminen. Mutta pian levisivät huhut bändin jäsenten välisestä äänekkäästä riidasta lentokoneessa matkalla Helsingistä Lontooseen. Joten Gary Halliwellin edustaja joutui myöntämään virallisesti, että Gary oli jättänyt yhtyeen. Helsingin konsertti oli siis viimeinen esitys, jossa kaikki yhtyeen jäsenet olivat yhdessä. Ja kuten alalla on tapana, se oli viimeinen, kunnes tuli seuraava kiertue, jossa kaikki olivat jälleen yhdessä. Jo ennen Gary Halliwellin lähtöä oli päätetty, että albumilta julkaistaan kesällä 4. single ja se on Viva Forever. Mutta sitten heräsi kysymys, pitääkö Garyn osuus poistaa levyltä, koska hän ei ole enää yhtyeen jäsen. Koska tässä kappaleessa Garylla ei ollut omaa soolo-osuutta, vaan hän lauloi vain taustakuorossa, päädyttiin siihen, että Viva Forever -kappale sopii singleksi sellaisenaan. Enkelikuorolaisilla ei ole nimiä. Toisin kuin elokuva, tämä levytys oli myös arvostelumenestys, jota kriitikot pitävät yhtenä yhtyeen parhaana kappaleena. Tässä siis Spice Girls ja Viva Forever.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tutsa!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaattoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa menemme Las Vegasiin, jossa tehtiin helmikuun lopulla 1969 rockmusiikin historiaa, kun Elvis Presley teki näyttävän comebackin ja palasi vuosien poissaolon jälkeen Hollywoodin elokuvastudioista elävän yleisön eteen. Jälleen näkemisen riemu oli molemmin puolinen. 7 kuukautta myöhemmin, helmikuussa 1970, Elvis oli jälleen Las Vegasissa. Ja onneksi noita esityksiä taltioitiin, koska sen ansiosta meillä on edelleen mahdollisuus päästä noihin tunnelmiin, kun 35-vuotias Elvis on parhaimmillaan ja nauttii jokaisesta hetkestä ihailevan yleisön edessä. Ja tällä kappaleella Elvis polkaisi joka ilta energisen esityksensä käyntiin. C.C. Rider.

C.C. Rider on yli 100 vuotta vanha afroamerikkalaisten keskuudessa kulkenut kansanlaulu. Se tiedetään, että ensimmäisen virallisen levytyksen teki bluesmusiikin äidiksi kutsuttu Gertrude Mama Rainey, ja hänen levyllään soitti eräs lupaava nuori muusikko Louis Armstrong. Sen jälkeen monet artistit ovat tehneet tästä kappaleesta omat versionsa, muun muassa Eric Burdon ja The Animals-yhtye. Mutta sitten Elvis otti kappaleen haltuunsa ja teki siitä räjähtävän avauksen konserttiensa alkuun. Kappaleeseen lisättiin vielä paikka kitarasoololle, jonka soitti 1960-luvun kitarasankareiden idoli James Burton. Hän on ollut esikuvana muun muassa Keith Richardille, Eric Claptonille, Bruce Springsteenille ja Jimmy Pageille. Seuraava kappale ei ole ihan yhtä vanha kuin äskeinen C.C. Rider. Ray Petersonin levytys kappaleesta The Wonder of You julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1959 ja siitä tuli kohtuullinen menestys. Ei ole tiedossa, miten Elvis tutustui tähän kappaleeseen 10 vuotta myöhemmin, mutta se ilmestyi vuoden 1970 Las Vegasin konserttien settilistalle. Tarina kertoo, miten Elvis oli soittanut Ray Petersonille ja kysynyt, voisiko hän saada luvan levyttää tämän kappaleen. Häkeltynyt Ray Peterson oli vastannut, että ei Elviksen tarvitse kysyä lupaa keneltäkään. Tämä Las Vegasissa äänitetty live-versio julkaistiin singlenä ja se nousi muun muassa Britannian listan ykköseksi ja piti paikkansa peräti 6 viikkoa. The Wonder of You. Ja Elvis Presley.

0: The Wonder of You, Elvis Presley vuonna 1970 Las Vegasissa. Mutta sitten, niin sanottu putoaminen on näyttelijöille tuttu ilmiö, ja se tarkoittaa tilannetta, jossa joku näyttelijöistä putoaa käsikirjoituksesta joko unohtamalla, mitä hänen pitikään sanoa, tai purskahtamalla nauruun niin, että ei pysty jatkamaan esitystä. Ja onhan tällaisia putoamisia tapahtunut myös television suorissa lähetyksissä. Eräs legendaarisista putoamisista löytyy YouTubesta ja se on, kun Maikkarin uutisankkuri Kirsi Alm Siira putoaa kesken suoran lähetyksen ensin tuolilta, mutta ammattilaisena ei moisesta ole moksiskaan, vaan nousee hitaasti pöydän alta takaisin kuviin, mutta sitten ei naurultaan ihan heti saa sanottua, että jatketaan tästä urheilulla. Mutta tapahtuu sitä putoamisia muillekin, esimerkiksi Elvikselle. Paikka on Las Vegas International Hotel ja aika elokuun 26. päivä 1969. Elviksellä oli tapana pelleillä laulujen sanoilla ja katsoa, huomaavatko orkesterin jäsenet Elviksen sananmuunnoksia. On menossa herkkä kaunis ballaadi Are You Lonesome Tonight? Ja Elvis muuttaa laulun sanoja. Oikeat sanat kuuluvat näin. Do you gaze at your doorstep and picture me there? Eli katseletko ovesi kynnykselle ja kuvitteletko minut sinne? Mutta tällä kertaa Elvis muuttaa sanoja ja laulaa. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Katseletko kaljua päätäsi ja toivotko, että sinulla olisi hiukset? Samalla hetkellä Elvis näkee, miten eturivissä istuva mies ottaa peruukin päästään ja jatkaa kaljupäisenä kappaleen kuuntelua. Se, mitä Elvikselle tapahtuu, selviää hetken kuluttua. Mutta tarinan sankariksi nousee enkelikuoron Millie Kirkham, joka on ainoa, jonka pokka pitää loppuun saakka. Kiitoksia seurastanne ja tavataan taas pian. Elvis, ole hyvä.
1: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgiaa.

Viisi suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä, Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Nyt sinun on mahdollista voittaa liput itsellesi Radio Nostalgian aamusta ja iltapäivästä. Kun kuulet jonkin viiden tähden artistin biisin, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Felix.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Isä.
15: Niin?
14: Ei kun unohda.
16: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta.

0: niin sua.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
7: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
8: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
18: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu!
23: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
16: Natupojat reissussa.
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashii. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Jokerit Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Hei, pst.
12: Hä?
11: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
19: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
18: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
19: Miten tiesitte?
18: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
0: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynton!
15: Uutena makuna omena.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
20: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
20: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
20: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
20: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
21: Elämäsi musiikkia.
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.

Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa. Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irti.

0: toimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Elämäsi musiikki.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: ja nostalgia.
1: Päästään Japaniin.
0: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Äiti.
6: Mitä?
5: Ei mitään.
7: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
11: kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
12: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
13: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peli?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Elämäsi musiikkia.

0: Hei, tässä Mabe Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusin

0: Radio Nostalgia.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja... Eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä /.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikataan.

0: autokouluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
1: Skoda. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
5: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Viisi suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Nyt sinun on mahdollista voittaa liput itsellesi Radio Nostalgian aamusta ja iltapäivästä. Kun kuulet jonkin viiden tähden artistin biisin, soita studioon 092 600 600 ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Päästään Japaniin!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö se ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa Felix. Felix,
12: ruokapöytään. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5 tähden kiertue.fi.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa, tiputtaakseen tuplamestarin valta

0: istuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Felix.
15: Felix, terkkuja ruokapöytään.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
10: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
11: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia.

0: nykyistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Elämäsi musiikkia.

0: Bye.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tutsa!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
10: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
11: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
12: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotialta.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
12: Makeit uutuuksii!
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
20: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
21: herkku ja ruokapöytä.
22: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
23: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
11: herkkuja ruokapöytään.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Radio Nostalgia.

0: Hei, tässä Mape Veijalainen, terve. Tiesitkö, että Elvis muutti joskus huvikseen laulujen sanoja kesken esityksen ja tarkkaili, kuka bändistä huomasi sen? Kerran kävi niin, että joku yleisöstä huomasi Elviksen tempun ja teki jotain sellaista, että rockin kuningas sai hepulinaurukohtauksen eikä pystynyt naurultaan esittämään laulua kunnolla loppuun. Onneksi tuo kaikki on nauhalla ja koko tarina monen muun jutun lisäksi kuullaan Olipa kerran -ohjelmassa. Tule mukaan.
1: Markku Veijalainen ja Olipa kerran -ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Syksyn upein kiertue. 5 iskelmätaivaan kestotähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
0: Ei hätää!
2: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
3: Tää hyvältä näyttää!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.